Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om terroren 22. juli.
0: Emma Nordstein.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepet som drepte 77 mennesker her i Norge. 8 personer ble drept av en eksplosjon i regjeringskvartalet i Oslo, og 69 ble drept på AUF sommerleir på Utøya. Den yngste var 14 år. Professor Grete Dyb prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og forskerne som jobber der har ført dem som overlevde på Utøya i 15 år, og mange sier at det fortsatt vanskelig.
2: Og på siste datainnsamling vi hadde på 8,5-9 år, så vi jo at 3 av 10 fortsatt slet med betydelig grad av posttraumatiske stressreaksjoner.
1: Det skal også være minnesmarkeringer rundt om i hele Norge, og dem kan du finne på nettsiden til kommunen du i. Ro-legenden Olav Tufte død, det sa familien i pressemelding i går ettermiddag. Han ble bare 50 år gammel. Tufte ble funnet bevisstløs på familiegården i Horten på mandag. Det ble startet livreddende førstehjelp før han ble fløgget til Rikshospitalet. I går så ble han erklært død, og han etterlater seg kona Aina og 2 barn. Han en av de roerne som har vunnet mest gjennom tidene, og dødsfallet har kommet som et sjokk på mange i idrettsverden. Bryter Stig André Berger sier at Tufte var en god venn.
3: Ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks, og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på Iris-arena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
1: Frankrike gjør det forbudt for alle under 15 år å bruke sosiale medier. Det har de folkevalgte i Paris nå bestemt, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette gjelder for alle nye kontoer fra og med september. Og Frankrike er først ut i Europa med et sånt forbud, og her hjemme så skal regjeringen komme et lignende forslag før året ferdig. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden og alt.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om terroren 22. juli.
0: Emma Nordstein.
1: Mange sliter fortsatt med trauma 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011. 8 mennesker ble drept av en bombe utenfor regjeringskvartalet før terroristen dro til AUFs sommerleir på Utøya og skjøt og drept 69 mennesker. De fleste var ungdommer og barn. Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at 3 av 10 fortsatt sleit med betydelige traumer hele 9 år etter angrepet. 32 år gamle Rigitze Botnen var en av dem som overlevde på Utøya, og nøyaktig 1 år senere så fikk hun datteren Iben. Men smellen kom likevel 10 år etter terroren.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling, men når jeg var ferdig med det, så var det jo også en veldig, veldig bra at det skjedde.
1: Dødsfallet til rolegenden Olav Tufte har kommet som et sjokk på mange i idrettsverden. Han var en av de roerne som har vunnet mest gjennom tidene og vært bare 50 år. Han etterlater seg kona, Aina og 2 barn. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sier at han har satt stor pris på vennskapet deres.
3: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr er plutselig borte, og det er helt ufattelig. En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
1: Og ordfører i Horten, Kristina Maria Bratteli, sier at nyheten var tung for hjemkommunen.
4: Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
1: Og så skal det handle om noe helt annet, fordi verdens største YouTuber, MrBeast, har gifta seg. Det skriver han selv på X. Der har han lagt ut et bilde av seg selv og kona med teksten «Mr. and Mrs. Beast». James Donaldson, som han egentlig heter, har over 5 millioner abonnenter og er kjent for å lage helt syke challenges. Og bryllupet, det ble feiret med 70 gjester på en privatøy i det karibiske hav. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Din sommerstasjon. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.

0: NRK MP3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om terroren 22. juli.
0: Emma Nordstein.
1: Det er viktig at vi aldri glemmer terrorangrepet 22. juli 2011, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept av en terrorist her i Norge. 8 mennesker ble drept av en bombe ved regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Og Skjervø var en av dem som overlevde. Anders Behring Breivik utførte det her angrepet på grunn av høyre ekstreme og rasistiske holdninger. Og 15 år etter så er det ingen elever på videregående som har egne minner om det som skjedde. Anders Ravik Djupskås forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo, og han sier at det er mer høyre ekstremisme nå enn det var før terror.
2: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt.
1: Presidenten i La Liga, altså eliteserien for fotball i Spania, mener at Gianni Infantino sin tid som FIFA-president er over. Han mener at FIFA ødelegger fotballindustrien og reagerer på flere ting, skriver NTB. Det ene er praten om at VM skal utvides fra 48 til 64 lag, drikkepausene under kampene og det mye omtalte røde kortet til en USA-spiller. Han sier også at FIFA er sykt inn til kjernen. Og så skal det handle om denne gjengen. Lange mann lurer alle, som en ulv vi får et klær. For kaptein Sabeltann og gjengen kan nok ta det rolig de neste 100 år, fordi dyreparken i Kristiansand har hatt besøksrekord. Nesten 134.000 stakk innom i forrige uke for å se på skimpansen Julius, Kardemommeby, Hakkebakkeskogen og ja, selvfølgelig kaptein Sabeltann. Og det var et fullstappet amfi når det var Sabeltann-show på kvelden. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
3: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, opp.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med terrorangrepet 22. juli.
0: Emma Nordstein.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept etter at en bombe gikk av i regjeringskvartalet, før terroristen skjøt og drepte 69 mennesker på AUFs sommerleir på Utøya. Og de fleste var ungdommer og barn. Anders Behring Breivik utførte her angrepet på grunn av høyreekstreme og rasistiske holdninger. Og i år så skal minnesmarkeringen i Oslo rette søkelyset mot rasisme. Pårørende etter andre rasistiske drap skal også delta på markeringen. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og broren til Tamima Nibras Juhar. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det er viktig å snakke sant om hva som skjedde for 15 år siden.
2: Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig. Vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet. Alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår.
1: Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble drept etter å ha blitt slått 21 ganger i hodet med en hammer i juli i år. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet på 78-åringen, det skriver nyhetsbyrået AFP. Widdecombe var lenge politiker for de konservative før hun gikk over til Reform i UK. Drapet skjedde hjemme på selv og har rystet Storbritannia. Det forteller reporter Trond Odin Myhre Johansen.
3: Politiet sa først at det ikke var politisk motivert, men i forrige uke så sa antiterrorpolitiet at angrepet var målrettet. De undersøker nå motivene for drapet, i tillegg til en politisk forbindelse eller en terroristforbindelse.
1: Oppkjøpet av spillgiganten EA kommer mest sannsynlig til å bli godkjent av EU i dag, det skriver Reuters. Selskapet står blant annet bak de tidligere FIFA-spillene, Battlefield og Sims. Og EU må godkjenne oppkjøpet før det kan skje, rett og slett for å sjekke om det påvirker konkurransen på markedet. Det saudi-arabiske fondet PIF, Silver Lake og Affinity Partners som står bak kjøpet. Og Gamer.no skriver at det siste der er grunnlagt av svigersønn til Donald Trump. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: På radioen.
4: Det sommer på MP3
0: i hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om 22. juli-terroren.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Det er en dag jeg aldri vil glemme.
1: Det sier Eiv Rindal, som var 23 år da hen var på sommerleir på Utøya i 2011. I dag er det 15 år siden terrorangrepet der 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Rindal var også til stede under terroren mot det skeive miljøet under Pride-skytingen 11 år etter. Hun sier at hun aldri blir kvitt minnene, men at erfaringene også har gitt styrke. Rindal sier også at hun føler på et ansvar i å fortelle om 22. juli til nye generasjoner.
3: Det heter seg jo at dem som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den. Og er det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så er det jo nettopp 22. juli 2011.
1: Norway Cup strammer inn på kravene for å kunne bli dommer under turneringen. Dette gjør de på grunn av en voldshendelse under cupen i fjor. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot en dommer, men ble senere frifunnet fordi retten mente at han handlet i nødverge. Dommeren ble anmeldt av det spanske laget og mistet retten til å dømme kamper. Nytt i år er at de forskjellige fotballkretsene må anbefale dommere, i tillegg til at de må svare på flere spørsmål om dommerne. Og mange ønsker å koble av i sommerferien, også fra mobil og skjerm. Og noen som merker det her er den norske turistforeningen. De sier at folk spør konkret etter hvilke hytter som ikke har dekning. Generalsekretær i DNT, Inger Elise Blyverke, sier at de har sett en økning i det her de siste årene.
4: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Dette får du innen 15 minutter.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Og til deg om jeg får tiden i hjelp. Så vi skåler for det nye, ser i blikket at det blir ikke mer.
0: Og denne.
2: MP3. God onsdag, Camille Cabello er i radioen din om noen få straks, blant annet altså. Først en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om 22. juli.
4: Rasmus Halvorsen.
5: Det er med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tapte mange liv, unge liv.
3: Det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag er det 15 år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. 8 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Storberget var i dag på plass utenfor regjeringskvartalet 15 år etter angrepet.
5: Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det er tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnet om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det er det jo mange gode påminnelser om her.
3: USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det skriver avisen New York Post. Nåværende generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Paolo Sampolli, som er Trumps spesialutsending for globale partnerskap, støtter forslaget til Trump. Han sier til New York Post at bare president Trump kunne hatt en så genial idé. Det har blitt et større klasseskille mellom de som leser bøker og de som aldri leser. Det viser leseundersøkelsen som er laget på oppdrag av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen viser også at flere leser og lytter til bøker nå. Det sier direktør i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande.
6: Folk har veldig lyst til å lese bøker, og det leses mer og mer. Det som vel skremmer oss litt er at vi ser at 900 000 ikke leser helt tatt. Og blant de 900 000 så er nesten 500 000 i Norge funksjonelle analfabeter, altså klarer ikke å finne mening selv i korte tekster.
3: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
7: Takk skal du ha, Rasmus. Møt tilbake igjen i løpet av ja, klokka 4, cirka. Vi tar en titt på været og starter i Hammerfest for 14 grader. Det blir regn i ettermiddag, overskyet utover kvelden. Tromsø får 10 grader, mens Mosjøen får 15 grader. Der blir det delvis skyet resten av dagen. Volda 18 grader, Nordfjordeid får 19. Der blir det overskyet i ettermiddag, og så får vi klarvær i kveld der. Sandnes får 17 grader. Det blir pent vær resten av dagen, og det gjelder også for Kristiansand som får 24 grader, og Tønsberg som får 24 grader de også. Her er det skog brannfare på gult nivå, så du bare vet om akkurat det. Det gjelder også for Kragerø, Gol og Drøbak. Og Drøbak får 24 grader her. Ryggebyen får 24 de også, mens Moelv får 22 grader. Det blir delvis sky ettermiddag og klar vær i kveld. Har du lyst til å vite mer om hvordan været der du er? Det finner du alltid i appen Yr.
4: Varmt i lufta.
0: Varmt i lufta.
4: Hett på radio.
0: Det er sommer på MP3.
4: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
4: Amir Horori.
7: Riktig god onsdag. Midt i uka vi kommet oss til. Velkommen skal du være til sommer på MP3. Vi skal straks til Camilla Cabello og Young Thug med låta Havana. Men først nå, så skal vi ordet til unge særing. Her er låta som heter Ariel.

0: fyren som gikk bort så alt for tidlig. Jeg snakker om godeste Avicii. For en altså, liste med låter han har laget. Heldigvis så ligger det der som vi kan alltid ta det frem. Sånn at hvis man skal kjenne på at sanden der. Yeah,
1: det sommer på MP3.
0: Det akkurat det du hører på denne onsdagen. Vi har kommet oss midt I uka. Det som jeg nevnte til de som hørte på I går, så nevnte at liksom, tirsdag litt sånn, vi må bare komme oss over tirsdagen, så føler jeg at ting blir bare bittelitt bedre. Altså. Fordi tirsdagen liksom plassert litt rart I forhold til helga. Mandagen så vi liksom ny start og ny uke og nye muligheter. Mens tirsdagen litt sånn, ja, da var denne dagen her, og så det lenge til helga startet igjen, vet du. Og da kjenner jeg at det kan gi en liten knekk, men nå har vi kommet oss over det. Vi har kommet oss til midt I uka, lille lørdag, som mange kaller det for, og det kjennes egentlig veldig deilig å kjenne at helga der fremme. Og så det mange som har sommerferie akkurat nå, så den

ting på hva du har lyst til å høre denne onsdagen. Det skal ikke være så vanskelig, altså. Og hvis, jeg bare sier det, du trenger liksom skrive en lang avhandling hvis ikke du føler for det, selvfølgelig. Du kan skrive bare navnet på låta, eller bare, ja. Så poenget at jeg må bare skjønne hvor vi skal hen, enkelt og greit. Mens du gjør jobben med å fortelle meg hva du har lyst til å høre, så kan jeg bare si at Alex Warren rett rundt hjørnet. Yes, men først du, her Papi.

Der, vet du, avslutter godeste avslutter godeste Alex Warren og Before You Leave. Du fikk låta her I sommer på MP3. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer på MP3. Kan det bli en ny varmerekord I Europa eller ikke denne uka? Det et spørsmål som sikkert veldig mange stiller seg. Det ble målt 47,8 grader på Sardinia sist søndag. Det helt I liksom helt I grenseland til den europeiske varmerekorden på 48,8 grader. Og den ble tatt på Sicilia I 2021 for noen få år siden. Ja, det kan jo ryke en eller annen rekord her. Greia at det pumper ekstremt mye varm ørkenluft, som det heter. Dette utenfor mitt fagfelt, det sier jeg bare. Men det kommer ganske mye varm ørkenluft fra Sahara og så inn til Sør-Europa. Og det gjør at det her har blitt rekordet kan slås, rett og slett. Det her sommerens tredje hetebølge I Spania. Varmest ventes det å bli på torsdagen. Altså opp mot 47 grader enkelte områder. Spania og området rundt, eller har tenkt å dra dit, vær oppstå. Det kan bli veldig, veldig, veldig, veldig varmt. Så du bare har det I bakhodet. Husk å drikke vann mitt mål, eller ikke mitt mål, mitt tips. Husk å drikke vann. 47,8 grader ble det altså målt på Sardinia på sist søndag, og rekorden på 48,8 grader I Europa. Så det kan hende at det en liten rekord, eller noen tall her som ryker, hva vet jeg altså, men du I området, eller har tenkt å stikke dit på ferie, bare vær litt opps på akkurat det. Det blir veldig, veldig varmt I tida fremover der. Astrid S og låta som heter Summer New kommer din vei ganske så straks. Det kommer innom deg bare om 2 minutter og 50 sekunder. Aller først du, vi skal få energi, og det ifra godeste Lunds. Her låta som heter Unbreakable I sommer på MP3.

0: Musikk fra Astrid S fikk du her I sommer på MP3 Sommer New, og du om noen få straks så skal vi hoppe inn I filmverden. Hvilken film vi snakker om, det får du vite om altså bare 6 minutter. På vei dit skal vi innom Ruben. Først nu, her Street Boys og låta mot deg.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være litt.

0: Fra Bjarkøy opp I Nord-Norge, låta heter Heartbreak Denial. Låta fikk du I sommer på MP3, så håper at alt flottes der du hvor enn du befinner I verden. Jeg heter Amir, og skal hoppe inn I filmverden sammen med deg akkurat nå. Altså, jeg litt sånn rar kanskje på filmer, fordi jeg må ha noe fantasy, noe overnaturlig, og derfor så gleder meg. Det lille filmhjertet har at The Odyssey har kommet ut. Dette en sånn svær film som, Christopher Nolan står bak. Veldig mange snakket om denne filmen som hadde premiere på fredagen som gikk. Våres filmanmelder Sigurd Vik, han har vært og sjekket ut filmen, skrevet ned flittig på penn og papir. Og du, her hans dom. My dad is coming home.
1: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Det få filmskapere som har visjon og viljen til å dra på som Christopher Nolan, og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende. Men som filmopplevelse så det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
0: Terningkast 5. Det ble en femmer på The Odyssey, den store filmen som veldig mange snakker om for tida, hadde premiere på fredagen, og tidligere denne uka så hørte jeg at filmen har altså allerede klart å tjene inn alle de millionene kronene de har brukt på filmen, så alt det de tjener inn nå fremover, det nok mest bare pluss, pluss, pluss, og går I lomma til noen også. Ok, Baby Rex of Faithless, her låta som heter New Religion.

sanger. Låt oss som alle drev og sang på I 2017, Fy faen av Hakim og Temur. Og du, et litt tips ifra meg til deg. Du burde google Fy faen og NRK, for da får du opp den episke versjonen de gjorde under P3 Gull det samme året, altså 2017. Helt nydelig. Og vi skal, du skal få et nytt tips ifra meg. Ja, du skal få et musikktips ifra meg. Vi holder oss der også. Hvis du har en litt kjip dag, eller hvis du trenger litt ekstra energi, eller hvis du har lyst til å gi noen litt ekstra energi, så burde du rett og slett få med deg denne låta du skal få nå I radioen din. Det Broiler og Panda Panda som rett og slett har slått seg sammen. Hva har du gjort? Ja, de har delt ut energi til hele Norge. De har laget en låt som heter «Det eneste jeg vil er å ha det fett», og den skal du få I radioen din.

Blink Twice. Låten fikk du her I sommer på MP3, og vi må sjekke inboxen. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Jeg har vært innom radioen din og sagt at du har muligheten til å koble deg inn I appen din, NRK Radio, trykke på direkte, så på MP3, og da har du muligheten til å sende meg en melding og ønske deg musikk, eller bare fortell. Ta opp handa di og si halleisen, jeg henger på. Enkelt og greit, og det gjør jo. Jeg må bare si det, altså. Hver eneste gang jeg I studio her, sitter alene I studio, det svært studiobord. Ikke så svært sånt rom, egentlig, men det et glass... vindu på den ene siden, og så det altså vindu, vanlig vindu på den andre siden. Og jeg kjenner noen ganger litt sånn, man kjenner at, oi, her var det, her satt jeg jo helt alene. Hvor folk? Men så kobler jeg meg inn I inboxen, og så ser jeg at det kommer inn meldinger som gjør at jeg rett og slett ikke følger meg alene. Ja, så takker, bukker, neier og smiler til alle som har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Gjør fortsatt det. Jeg tar frem meldingene I løpet av sendingen, og så skal vi også få inn ønskelåtene dine. Jeg vil gjerne vite hva du har lyst til å høre denne onsdagen også. Send meg en melding via appen NRK Radio. Raimond, han har koblet seg på, og har lyst til å fortelle at han henger på denne onsdagen. Veldig bra, Raimond. Han skriver en liten oppdatering her I nord, ok? I dag har vi faktisk 11 varmegrader på Bardufoss. Litt regn og noe oppholdsvær. Naturen blir I alle fall ikke dehydrert. God sommer til deg! Nei, ikke sant? Sånne meldinger. Helt nydelig, Raimond. Riktig god sommer til både deg og resten av Bardufoss og resten av Nord og resten av Norge. Takker igjen for at du henger på denne onsdagen. Vi skal selvfølgelig ta og passe på at disse meldingene som kommer inn, at jeg plukker de opp og så sjekker ut hva det Norge har lyst til å høre av musikk. Så det bare å fortsette å sende inn. På vei dit så skal vi ta med oss en boyband-gruppe, rett og slett. Vi skal til gjengen I undergrunn som har levert låt etter låt etter låt etter låt. Og akkurat nå skal vi på fest sammen med dem. Her Michelin-stjerner. Ok, vær så god!

deg, hei på deg. Amir Horori. Takker, bokker og neier og smiler for at du har skudd inn radioen din, TV-en din eller mobilen din. Hva det måtte være inn på NRK MP3. Vi skal straks til Tiesto 10.35 låter rett rundt hjørnet. Først du, Carina Dahl og Save King, Cowboy-hatten.

0: Musikk fra godeste Karina Dahl og Said King. Låta heter Cowboy Hatten.
1: Det sommer.
0: Og velkommen skal du være til å tilbringe sommeren sammen med oss I MP3. Vi henger med deg utover hele juli, og så kjører vi på med mange dager I august før MP3-klubben tilbake igjen utover august, og så endelig morgen tilbake igjen. Og du bare vet om det. La oss kose oss denne sommeren. Vi skal få opp flere låter som minner oss på om at sommeren 2026 her, og litt sånn litt mer energimusikk. Det kjenner det trenger vi også. Og så skal du også få lov til å være med og bestemme musikken. Har du lyst til å høre favorittlåta di, så sier jeg det igjen. Send meg en melding via appen NRK Radio. Du skal være ganske så greit å komme I kontakt med meg der. Og du trenger ikke skrive en lang melding hvis ikke du gira på å skrive en lang melding. Du trenger bare å fortelle meg låta og hvem som har låta. Så får jeg det inn I systemet. Vi får en oversikt over hva Norge har lyst til å høre. Og så blir det her en fin juli. Ettermiddag, det kan jeg love deg. Vi skal innom Selena Gomez. Du må bare sjekke en liten ting, fordi at jeg har hørt at hun har bursdag I dag, faktisk. Altså, nå tar jeg bare og gjør det her direkte. Skal vi se her. Selena Gomez. Jo da, hun har bursdag, faktisk. 22. juli 1992 blir 34 år gammel. Ja, så du bare vet om det. Skal vi få inn I radioen vår om noen få straks. Gi meg 3 minutter og 15 sekunder, så skal du få Selena Gomez og Marshmallow sin låt som heter Wolves på vei til det også. Først nå så skal vi til nydelig musikk fra Tiesto og Tate McRae. Her det altså 10.35 I sommer på MP3. Vær så god!

0: Dama som har bursdag I dag blir 34 år, Selena Gomez sammen med Marshmallow, låta heter Wolves. Og du, vi må snakke om stjernetegn, ja vi må det.
1: Det sommer.
0: Det akkurat det du hører på denne onsdagen. Velkommen skal du være. Vi må snakke om stjernetegn, fordi I dag, 22. juli, den siste dagen for krepsen. Og for oss som I den verden, så har vi lyst til å bare si takk. Og så bokar vi og sier takk for følge. Nå det noen nye som skal ta over, og det alle de som går under fan løven. Ja, det det også. Og så tenkte jeg, altså... Jeg lurer på hvordan stjernetegnet høres ut for, som en slags takk til alle som under fanen krepsen og sier farvel, så hadde jeg litt lyst til å lese opp Sport, altså kunstig intelligens, om å gi meg liksom superkort versjon av krepsen sine ord. Vi skal inn I stjernetegnverden av nu altså. Og her forteller chat GPT meg følgende. Dagens fokus for krepsen. Stol på magefølelsen, men ikke ta på det alle andres humør og problemer. Ok? Når det kommer til kjærlighet, nærhet og ærlige samtaler, styrke båndene, vær deg selv. Og når det kommer til karriere, ta deg god tid for du tar valg, ikke la deg stress til raske beslutninger. Og så tar vi med helse også. Sette grenser for energien din, og ta deg en velfortjent pause I kveld. Dagens råd ifra kunst og intelligens til deg som går under krepsen, det lov å si nei for å ta vare på seg selv. Og jeg kjenner egentlig at disse rådene og disse tilbakemeldingene kan jo egentlig vi alle få bruk, kan vi ikke det? Enten man tror på stjernetegn eller ikke, så tenker jeg, det helt lov å si nei for å ta vare på seg selv. Så skal du selv få lov til å bestemme om du tror på det eller ikke. Jeg tror I hvert fall på musikk som skal gi oss god energi, og jeg kan love deg at det kommer inn I radioen din I løpet av, altså utover ettermiddagen. Staceman, han har en låt som heter Viva España. Ja, den kommer, og det kan jeg love deg I energi. Og så David Guetta og Kelly Rowland, en gammel låt som vi har plukket opp nå her I sommer på MP3. Kanskje du kjenner den igjen når jeg gjør sånn her? Ja, kanskje. Her love, oh, eller, prøv igjen. When love takes over. Vær så god.

bok opp I alt det her. Og så leverer han hit etter hit etter hit, som vi spiller på MP3. Vi vet Spania en av de låtene der. Jeg vet ikke hva det han gjør for noe. Når han går I studio, tenker han sånn, ok, akkurat I dag så skal jeg liksom passe på at energien her I kroppen skal ut hele Norge. Eller tenker han bare, nå skal jeg inn I studio og lage en hit. For det han leverer jo helt nydelig, og Norge elsker det, og det gjør vi I MP3 også. Og en annen person som vi elsker musikken til, det Ari Baigora, som har en låt som heter Dopamin. Den har jeg funnet frem til dine og mine ører om bare 2 minutter og 30 sekunder. Først du til dama som representerte Norge I Eurovision Song Contest. Her låta hennes som heter Queen of Kings. Åh, liv altså. Her Alessandra.

musikk fra Ariba I går, og du fikk låta som heter Dopamin her I sommer på MP3. Velkommen skal du være, hva enn du har valgt å bruke din onsdag til. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer på MP3. Og jeg må bare si tusen takk til alle som har vært I appen NRK Radio og fortalt meg hva de har lyst til å høre denne onsdagen også. Heisan, Ella Mari som henger på igjen. Det setter jeg veldig pris på. En av de som henger slenge på hver eneste ettermiddag. Fortsett med det også. Jeg har lyst til å si heisan til Aksel I Kanada. Han din, Ann, som alltid inboxen, inboxen min på ettermiddagen. Det synes jeg... Altså, jeg må bare si det, Aksel. Det veldig trivelig at du I Kanada, men har valgt å bruke radiospilleren din til å høre på norsk radio. På en måte kan jeg skjønne det. Kanskje du savner litt sånn norske stemmer, men jeg tenker at det trivelig at du, I stedet for å liksom bruke tiden din på kanadiske radiostasjoner, så du innom MP3 hver ettermiddag. Fortsett med det, du også. Det setter veldig pris på. Og så skal vi innom Michelle akkurat nå. Hei, vi ute på roadtrip og ønsker gjerne å høre sangen Bare bada bastu av Kai. Hilsen Michelle og resten av Ekura-gjengen, det samme å si det, som på roadtrip. Ok, uansett hvordan gjeng det godeste Michelle, vet du hva? Jeg tenker at både roadtrip-gjengen din og resten av Norge skal være med og få good vibes av godeste trekløvere I Kai, som representerer Sverige I Eurovision Song Contest. Bastu-låta skal vi få på radioen. Og dette jo egentlig en veldig bra sånn allsang-låt, egentlig, ikke det? Ta og få opp volumet bittelitt. Husk på bilbeltet. Kjør litt forsiktig, men syng høyt når du nu skal få Kai og låta som heter Bara Bara Bastu. Altså, det lov å synge høyt sammen med oss. Ok, vær så god!

Hva jobber det bare bastu ønsker av Michelle gjennom appen NRK Radio? Dette trekløveret som kom på en sterk fjerdeplass I den internasjonale finalen med 321 poeng, altså. Det må vi si godt gjort, altså. Takk, Michelle, for at du sendte med en melding via appen NRK Radio og fortalte hva du har lyst til å høre. Det bare fortsette å gjøre det, altså. Straks bausa først nu. Her låten som heter Hear Me Now.

så låt oss med det ordna sig. Vi ska ta en titt på dagens dato. Vi har kommet oss til 22. juli 2026, og jeg kan starte med at vi på årets 203. dag. Det vil si at det 162 dager igjen av det her året. Heter du Malene, Malin eller Mali? Gratulerer så mye med navnedagen. Husk å feire dere selv, det jo ikke sant man husker på navnedagen sin også. Vi skal se på historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. Og vi startet i 1983, det ble rekordkulde, kulde faktisk, rekordkulde i Antarktisk, så ble det målt på en værstasjon der den laveste temperaturen noensinne målt på jordens overflate, og det var minus 89,2 grader. Og jeg tror faktisk at akkurat den slått i 2004, tror jeg det ble, eller i hvert fall senere, så har vi funnet steder som har over 98 kuldegrader. Men i hvert fall i 83 så ble det altså målt minus 89,2 kuldegrader. Shit, det jo ekstremt mye. Brr. Ja, vi i juli, jeg bare minner deg på det for å varme deg litt rundt. Ok, i 2011, vi må ta med terrorangrepene i Norge, 22. juli, den, det jo, dette jo den nasjonale minnedagen for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, og der kan jeg bare tipse deg om at du kan klikke deg inn på NRK.no hvis du har lyst til å lese mer om minnemarkeringene i dag. Og så tar vi med oss at i dag så det Selena Gomez som har bursdag, blir 34 år gammel, født i 92. Og så skal vi også ta med oss at, som jeg nevnte litt tidligere, der, at i dag den siste dagen i krepsens stjernetegn. Løven tar over 23. juli, sånn at du også har fått info om det. For deg som er løven, så sier jeg bare sånn, vær så god, ta over stafettpinnen fra oss som er i krepsen. Vi tar med også at den britiske tronarvingen prins George av Wales, ja, sønn til William og Kate, ble født 22. juli i 2013, noe som selvfølgelig ble feiret som bare det. Bare det i Storbritannia. Håper du ble blitt klokere på dagens dato, 22. juli 2026, og litt historisk også da. Golfklubb, eller golf som de heter nå da, venter på deg med blendende lys, men nå skal vi til en låt som... Jeg tror liksom at i 2098 så fortsatt denne låta poppis. Og jeg tror at det blir laget enda flere remix av den. Vi skal tilgå til Justin Bieber og hans legendariske låt Baby. Vær så god!

kallet seg for golfklubben nu. Bare golf, blendende lys fikk du her I sommer på MP3 straks. Så kommer Rasmus innom radioen din for å oppdatere deg på hva som skjer rundt omkring I nyhetsverden. På vei dit skal vi ta med oss et samarbeid mellom Morgan Solele og Onkel P. Låten deres helt ærlig, den kommer innom deg om bare 4,5 minutt. Først nu så skal vi til fyren som altså... Jeg har et spillemann, bare minne deg på det. Tobias Sten tar frem gitaren sin og skal rett og slett synge hånd I hånd. Låter får du her I sommer på MP3.

0: på MP3.
1: Ja, Ordinary er i radioen din om bare to minutter. Først en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om 22. juli.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Det er viktig at vi aldri glemmer terrorangrepet 22. juli 2011. Det sier AUF-leder Gaute Skjervø. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept av en terrorist her i Norge. 8 mennesker ble drept av en bombe ved regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Skjervø var en av de som overlevde skytingen på Utøya. Anders Behring Breivik utførte dette angrepet på grunn av høyere ekstreme og rasistiske holdninger. Og 15 år etter så er det ingen elever på videregående som har egne minner om det som skjedde. Anders Ravik Djupskås forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo. Han sier at det er mer høyere ekstremisme nå enn det var før terroren.
4: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt.
2: USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det skriver avisen New York Post. Nåværende generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Paolo Sampoli, som er Trumps spesialutsending for globale partnerskap, støtter forslaget og sier til New York Times at bare president Trump kunne hatt en så genial idé. Og mange ønsker å koble av i sommerferien, også fra mobil og skjerm. Og noen som merker det her, det er den norske turistforeningen. De sier at folk spør helt konkret etter hvilke hytter som ikke har dekning. Generalsekretær i DNT, Inger Lise Blyverke, sier at de har sett en økning i det her de siste årene.
5: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det er noe som helt tydelig etterspørres.
2: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk skal du ha, Rasmus. Jeg kjenner at jeg blir lykkelig av å høre det du sier også. Vi skal ta en titt på været. Kanskje hytta di er for sol. Vi skal ta en liten titt. Starte i Tromsø, for 10 grader blir delvis skyet resten av dagen der. Mosjøen får 15 grader, mens Orkanger får, ja, de får 15 grader i også. Det blir delvis skyet resten av dagen. Nordfjord Eid, 19 grader. Overskyet ettermiddag og klarvær i kveld. Det samme gjelder for Odda i Vestland. De får 24 grader, og så blir det altså klarvær utover kvelden. Litt skyet i ettermiddag. Kristiansand får 24 grader, det samme for Tønsberg. Vi tar med Kragerø, 25 grader, der blir det delvis skyet resten av dagen. Drøbak får også, ja, de får 24 grader, der blir det pent vær resten av dagen. Moelv får 22, mens Gjøvik får akkurat det samme, 22 grader, delvis skyet i ettermiddag og klar vær i kveld. Har du lyst til å finne ut hvordan vær er der du bor? Det finner du ut i appen Yr. Ja, hei på deg!
6: Amir Horori.
1: Og god onsdag til deg som hører på MP3. Vi skal straks til Alex Warren. Ordinary låta er innom radioen din om bare tre minutter. Først nå, Tigergutt og låta som har fått navnet Leve.

Alex Warren sin Ordinary fikk du på NRK, MP3, og vi må finne ut av hvordan byer og bygda er det som med denne onsdagen. Ja, vi skal prøve å finne ut av hvor det man egentlig hører på MP3 denne onsdagen, og da trenger jeg din hjelp. Jeg håper du har lyst til å klikke deg inn I appen NRK Radio, og så skriver du bare en liten melding til meg. Trykk på direkte helt nederst, og så trykker du på MP3, og så sender du avgår en melding der du skriver bare hvor I Norge du nå. Yes, det det vi trenger å vite. Og så skal jeg gi en liten shoutout og både til deg og til byen eller bygda du I. Veldig enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio, så trykker du altså direkte helt nederst. Og så trykker du på MP3, og da får du opp det du hører på nå, holdt på å si. Og så skriver du en melding til meg. Og da får jeg det inn I systemet her, så får vi vite hvor det man hører på MP3 akkurat nå. I det klokka ti over fire steder. Og så, ja, der ja. Veldig bra, Ronny. Jeg vet ikke helt om det var tilfeldig, men der kom det inn en melding med en gang. Yippie-ki-yay, Ronny med som vanlig. Han skriver at han hjemme I Vesterelv. Hilsen, tankbilsjåfør Ronny som med. Og så kommer Ella inn, Ella Mari, beklager. Ella Mari kommer inn med en gang og skriver følgende. Jeg I Asker. God sommer til deg, Ella Mari. Og god sommer til Asker-gjengen, de som hører på der også. Kristin med. Hun skriver at I Tovdal med Jakob og Anna-Sofie. Halleisen, Jakob og Anna-Sofie. Takk for at dere med. Og ikke minst, hei Kristin også. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du igjen akkurat nå, denne sommerdagen. Og så det her at samboeren min og jeg I Stranda. Jeg tenker bare på sånn Stranda-skinke. Fordi at det reklame for det hele tiden. Det litt tøyt at det som på en måte tenker på. Men Stranda, ja, på vei til en dal for å overnatte I telt der. Åh, shit! Oi, nyt sommeren, Mari. Takk for at du med. Ok, samboeren og Mari altså på vei til en dal for å overnatte der. Nydelig. Jeg I byggsted. Hva står? Sogn og Fjordane kjører I traktor. Ok, Markus med. God sommer og god ettermiddag til deg, Markus. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du igjen akkurat nå denne onsdagen. Fortell til meg via en melding inn I appen NRK Radio, så trykker du på direkte og MP3, så får jeg inn oversikten over hvor man hører på MP3 denne onsdagen. Så skal vi ta en liten titt på hvor det lager et slags MP3-kart, enkelt og greit. Badebussen kommer innom din radio straks, men først nå... Ja, en litt eldre låt. SZA og Maroon 5. Du skal få låta som har fått navnet What Lovers Do. Her på MP3.

0: Altså den låten der så ekstremt kort at jeg blir overrasket hver eneste gang den ferdig. DJ Mømø og Kjartan Løvrissen, Badebussen. Låta varer altså bare i 1 minutt og 48 sekunder faktisk. Yeah,
1: det sommer på NP3.
0: Ja, og akkurat nå så får jeg melding inn fra godeste Ole Martin. Akkurat nå jeg og barna i Foldfjorden. Ja, på Nordmøre og på vei til hytta i Høvika. Ok, kos dere masse. Jeg sitter sikkert i bilen kanskje og hører på NRK MP3. Ole Martin og barna, kos dere. Nyt at det onsdag. Og takk for at du hører på NRK MP3. Vi skal også til Susanne i bilen med flokken på tur til Alsvåg skal på Tobias Sten konsert. Ja. Altså det må nok I hvert fall nyte hans med han ble årets spillemann og Norge har jo bare lurer på om han årsaken til at jeg skal ikke si at han årsaken, men det jeg kan si at han har vært med å liksom bidra til at det flere som har åpnet øynene for country tror jeg da. Tobias Sten som skal altså ha konsert der hvor han på vei til Alsvåg. Det samme sier det. Ja. Nytt Tobias Sten-konserten. Ok, Øystein også med. Han skriver Gjeilo. Du som hører på NRK MP3 kan gjøre det samme som Øystein har gjort. Klikk deg inn I appen NRK Radio og så skriver du en melding til meg via trykk på direkte, så MP3. Og da får du muligheten til å fortelle meg hvor I Norge du hen. Og du skal også selvfølgelig få muligheten til å sende en melding og ønske deg musikk hvis du vil det også. Kanskje slå to fly og en spekt med dette. Fortell både hvor du hen og ønske musikk hvis du gir deg på det også. Du skal få Ava Max og Salt låt hennes ganske så straks. Det kan jeg I hvert fall love deg. Og etter hvert kommer også Rudimental og Khalid sin låt All I Know, sånn at du også vet om det. Først nu så skal vi gi mikrofon til Dua Lipa. Her låt hennes som heter Training Season.

0: Eva Max og låta som heter Salt Struck. Så skal vi rett og slett
1: Dine tre på MP3.
0: Kjøre på, ja, med dine tre på MP3. Det ganske enkelt. Det tre mennesker som vanlig som skal få lov til å være med og bestemme musikken rett etter hverandre. Og har du lyst til å høre din favorittlåt og putte den inn i denne trekløveren, så er det bare å ta frem telefon, skrive en melding til meg og fortelle meg hvilken låt du har lyst til å høre. Så kan det at du er en av de tre heldige som skal få lov av, som skal få låta di denne onsdagen. Tenk ikke gjør så mye rundt meldingen. Du kan bare skrive navnet på låta du har lyst til å høre. Og det er jo gøy. Jeg har fått inn en del forslag allerede. Jeg har ikke plukket ut disse tre låtene. For vi startet dine tre på MP3 om bare 6 minutter, så du bare vet om det. Da skal vi kjøre på med første låt ut. Og hva første låt ut, det har jeg heller ikke bestemt altså. Send inn dine forslag via appen NRK Radio. Trykk direkte så på NRK MP3 og send en melding der altså. Hvis det sier straks Pillow Talk låten hans er rett rundt hjørnet. Aller først nå, her Rudimental sammen med Khalid. Låten den heter All I Know.

Siste låt ute I dine tre på MP3, den var det Alexander Stan som stod for Mr. Saxo Beat, og før det så var det New Way Home av Isaac Elliot, og rett før det igjen så var det Dancing On My Own av Robin, første låta ut I dine tre på MP3, så vet du det. Takker, bukker og nøyer til alle som har sendt meg melding, jeg har sett alle, selv om jeg ikke fått svart da.

Gabriel Pontus sin låt som heter Thunder fikk du her I sommer på NRK MP3. Jeg håper alltid flotters der du uansett hva du har valgt å bruke din onsdag til, og ikke minst uansett hvor I Norge eller I resten av verden du jeg heter Amir, har hengt med siden klokka 2. Jeg tilbake igjen I morgen, før det, klokka 11, så jeg tar manen på plass, så du bare vet om akkurat det. Akkurat nå, så tenkte jeg... Jeg tenkte at vi skulle få lov å ro oss litt ned med godeste Chris Holst igjen her I låten Slå, hjerte, slå. Du

0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

värmen i sommar. Det är sommar.

damer og alltid musikk. When I was young.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Olé. Hottest music, baby. Hot hits. Fra alle oss i MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: NP3.